0: Maori te hina roita wa hito tino ya ue ya uta pe wa ita uta ne a ore ya ue ya uta pe wa ita uta ne a ore ya ue ya.
1: Phone radio. Here you are.

sokango na ya e bien ndi na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya bien mu dimwese tona bonda yo no bube. Na etilanga mbube nyolanje na beno bazontane olanga ye